0: Ян Мубарка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Христюгіна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Свого Коледа.
1: Christmas Diamo, Варка.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christmas.
4: Вон Натале.
5: С Новым Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Весёлых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варка!
1: Жую Ноел!
2: Ла Христюгіна!
3: Вон Натале!
4: З Новим Годом!
0: Феліс Навідад!
5: Веселих Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!

0: Ісланія, Мубарка.
1: Жую Ноел.
2: Клара Крістюгіна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих Свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.